0: تعاون کا ذکر کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خاص طور پر بنیادی ڈھانچے، انسانی ترقی اور ٹیکنالوجی پر مبنی حکمرانی اور چھوٹے کاروبار کے شعبوں میں جاری یکسر تبدیلی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے بھارت جمائیکا کا تعلقات میں ہوئی حالیہ پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ ڈاکٹر جے شنکر اس ماہ کی 10 تاریخ تک جمائیکا، سورینام اور ٹرینیڈیڈ اینڈ ٹوبیگو کے دورے پر رہیں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج اتر پردیش کے شہر پریاگ راج میں ایک شمالی ٹیک سمپوزیم کا افتتاح کریں گے، جس کا عنوان ہے رکشا تریوینی سنگم، جہاں ٹیکنالوجی، صنعت اور سپاہگری یکجا ہوتے ہیں۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ اس سمپوزیم سے فوجی کارروائی کو درپیش چیلنجوں کے لیے ملک ہی میں تیار کی گئی جدید ترین ٹیکنالوجی کو نمایاں اور مضبوط کرنے کا ایک فعال پلیٹ فارم فراہم ہوگا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ امریکہ ان ملکوں کی رہنمائی کے لیے پروجیکٹ فریڈم شروع کرے گا جن کے جہاز آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس کوشش سے سینکڑوں جہازوں اور تقریباً 20,000 جہاز رانوں کو مدد ملے گی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ غیر جانبدار اور بے قصور ملک ایران جنگ سے متاثر ہوئے ہیں، اور ایران اور امریکہ نے ان ملکوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ ان پابندی والی آبی گزرگاہوں سے ان کے جہازوں کو بحفاظت نکالے گا تاکہ یہ جہاز آزادی کے ساتھ اپنی منزلوں کو روانہ ہو سکیں۔ امریکی وسطی کمان نے کہا کہ اس قدم میں گائیڈڈ میزائل شکن ہتھیار، 100 سے زیادہ طیارے اور عملے کے 15,000 سے زیادہ ارکان شامل ہوں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ امریکہ نے تنازع کو ختم کرنے کے ایران کے مجوزہ خاکے کے بنیادی نکات سے انکار کر دیا ہے، یہاں تک کہ مغربی ایشیا میں جنگ بندی معاہدہ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ایران حکومت کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ نے ایران کے 14 نکات کے منصوبے کا جواب دیا ہے، جس کا مقصد جنگ ختم کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس جواب پر فی الحال غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تجویز کا جائزہ لیا تھا، انہوں نے اسے ناقابل قبول قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ابھی کوئی بڑی قیمت نہیں چکائی ہے جس سے امریکہ کے کسی سخت موقف کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات چیت بالواسطہ طور پر سالس کے ذریعے کی گئی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسے اپنی 14 نکاتی تجویز پر امریکہ کا جواب موصول ہو گیا ہے اور فی الحال اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایران میں افسران نے کہا ہے کہ اس منصوبے میں مخاصمت کو ختم کرنے پر توجہ دی گئی ہے، اس میں نیوکلیائی معاملے پر کوئی بات نہیں کی گئی ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان اختلاف کا سبب ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس تجویز پر شک کا اظہار کیا ہے، کہ جس سے اشارہ ملتا ہے کہ اس سے امریکہ کے خاص طور پر نیوکلیائی بندشوں سے متعلق مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ ادھر جنوبی لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ میں معاہدے کے باوجود شدت آ گئی ہے اور دونوں ہی طرف سے بار بار خلاف ورزی کی اطلاعات ملی ہیں۔ اسرائیلی فوجوں نے فضائی حملے تیز کر دیے جن میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جنوبی علاقوں کے شہریوں سے کہا گیا کہ وہ یہ جگہ خالی کر دیں، کیونکہ فوجی کارروائی دیگر علاقوں میں بھی کی جائے گی۔ دبئی سے پرسار بھارتی کے خصوصی نامہ نگار ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
0: بھارت نے لپو لیخ درے پر نیپال کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے اور اسے 1954 سے کیلاش مانسروور یاترا کا ایک دیرینہ راستہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس راستے سے یاترا کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے یہ بات میڈیا کے کچھ سوالوں کے جواب میں کہی۔ یہ سوالات سالانہ کیلاش مانسروور یاترا کے سلسلے میں نیپال کی وزارت خارجہ کی طرف سے کیے گئے سرحدی معاملوں سے متعلق دعووں کے بارے میں تھے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس سلسلے میں بھارت کا جواب مستقل اور واضح ہے اور یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ جہاں تک علاقائی دعووں کا ذکر ہے تو جناب جیسوال نے اشارہ دیا کہ بھارت لگاتار یہ کہتا رہا ہے کہ نہ تو یہ دعوے منصفانہ ہیں اور نہ ہی تاریخی حقائق اور شواہد پر مبنی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کے علاقائی وسعت کے یک طرفہ مصنوعی دعوے بے بنیاد ہیں۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ بھارت دو طرفہ تعلقات میں سبھی معاملات پر نیپال کے ساتھ ایک تعمیری بات چیت کے لیے تیار ہے، جس میں مذاکرات اور سفارتی کوششوں کے ذریعے تصفیہ طلب سرحدی معاملات پر اتفاق رائے قائم کرنا بھی شامل ہے۔ حیدرآباد میں عازمین حج کا پہلا قافلہ سعودی عرب کی مقدس سرزمین کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ اقلیتوں کے فلاح و بہبود کے وزیر محمد اظہر الدین نے نام پلی میں حج ہاؤس سے باقاعدہ تقریب کے دوران عازمین حج کو روانہ کیا۔ اظہر الدین نے عازمین حج کو مشورہ دیا کہ وہ سعودی